može se uhvatiti senka. Od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo omekšivač za veš 2,7 litara, violeta 5,95, toalet papir, lavanda 3 sloja, 16 komada, violeta 6,50, sok multivita, litar i po vitinka, marku 99, majica za dječake 7,50, friteza na vrući vazduh, gorenje 145, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki proljećni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
4: Sljedeće sedmice,

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Tuđe nebo i talasi drugog programa Big Radija. Pominjali smo mi tuđe nebo i te razloge zbog kojih se odlazi, ali isto tako i da ljudi koji su ispod tuđeg neba šalju milijarde maraka na ove naše prostore tokom godine. E sad, Bosna i Hercegovina još nije dio SEPE, jedinstvenog prostora plaćanja u evrima, zbog čega privreda i građani trpe milijonske štete, jer platni sistemi u zemljama članicama SEPE, a njih je 41, uključujući i Srbiju, funkcioniše uz povoljnije provizije. Sad, šta znači biti zemlja članica SEPE najbolje pokazuje primjer uplata iz inostranstva. A ako vam neko uplaćuje 1000 evra, koje ćete podići u bankama BiH, platit ćete 7 evra bankanske provizije. Ako novac podižete u Srbiji, zavisno od banke do banke, između 2 i 7 evra. Na 1000 evra u Bosni i Hercegovini plaćate i trošak banke posrednika u iznosu od 46 evra. U Srbiji taj trošak ne postoji, ostale vam ne nabrajam jer su kao članice Evropske unije. Dakle, ukupne provizije koje će vam banke naplatiti od vašeg novca u Bosni i Hercegovini su 53 evra, u Srbiji 2 do 7. Dakle, na kraju od 1000 evra koje vam je neko poslao u Bosnu i Hercegovinu dobit ćete 947, a u Srbiji 998. Sve to zato što, jel te, nismo usvojili set zakona neophodnih da bi Bosna i Hercegovina postala dio jedinstvenog prostora plaćanja u evrićima. Samo u Republiku Srpsku prošle godine dijaspora je poslala 3 milijarde evra. I umjesto da ih oslobodimo svake naknade, taj novac se oporezuje, i to trostruko. Dokle će tako biti? I dokle će nam sve otežavati? To je ono što je kao granični prelaz, kao možemo da budemo članice koje kakvih organizacija udruženog kriminala, možemo da budemo sklonište za sve one žestoke momke koji bježe od zakona iz čitavog regiona i Europe, ali ne možemo da pronađemo ništa, ali ništa što bi se usvojilo, a što bi pomoglo ovom narodu ovdje. Ali tako nam je. Senada nas pozdravlja iz Austrije, kaže: držite se duše, ona je prvo što dobijete i posljednje što vas napušta. Jelena iz Pridora sa nama, Rade nam se javio iz Modriče. Danas ćemo čuti, ako mene pitate, Dorčo. Ana Vekuta bi mi danas baš onako legla. Malac pozdravio iz Ljubljane, Danijela i Hugo nas slušaju u Švedskoj, Rašo u Budimpešti, Šemso u Bremenu, naš Hasan u Sarajevu, Dobrila u Banja Luci. Naš Zlatko sluša, ako se ja ne varam, u Zadru. I kaže: dotaknu me ova tuđe nebo. Znam, mnoge.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća

malo drugačije. Meni je ostalo more vaših poruka, naravno. I sad mi ne preostaje ništa drugo nego da vas bar pozdravim, ovo što nisam pročitala glasove. A onda imam poruka na temu graničnih prelaza, uplata, isplata, čuda. Nedžad nam se javio iz Viteza. Naša Borka sluša u Kneževu, Daca je u Srbcu, Dule u Banja Luci, Radenko u Padebornu, Jelena i komšiluk mislim u Banja Luci, Dule je negdje u Njemačkoj, Mara je na Husinama kod Tuzle, Mirjana nas pozdravila iz Lepenice, veliki zagrlja ekipi u Lepenici, naša Pomoravka sluša u Njemačkoj, Miladin, ja uvijek zaboravim gdje, Admir nam se javio iz Zagreba, poseban pozdrav ide u Zagreb, Petar je u Splitu, Seka je u Njemačkoj, Anđelku u Tesliću, Neva na Ozrenu. Naša Hajra u Novom Goraždu kaže, ja glasam samo za tebe. Hvala puno, jednom kad se kandidujem posjetit ću vas na ovo. Vesna nam se javila iz Surdulice, iz Srbije, kaže, joj, ova Mitrova mi je jedna od omiljenih. Eto, prilike da uživate cijeli dan. Sad Kraljica trotoara kao jedan od vaših muzičkih prijedloga.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Pa imamo još poprilično do kraja, tek je 12 časova i 19 minuta. Polako se pripremamo za naš kardio sat, a većina priprema danas za posao, za putovanje, za školu, za bilo šta ljudi nezamisliva je bez interneta. Pa na kraju i ono planiranje slobodnog vremena nekako bez neta ne ide. Odavno u Evropi postojali oni besplatni momenti interneta na javnim površinama, u Banja Luci na jednom ili dva mjesta, ako se ne varam, kako je u ostalim gradovima, ne znam, ali od juče je ozvaničen početak uspostavljanja tih javnih Wi-Fi mreža u okviru inicijative da građani u 116 opština u Bosni i Hercegovini postepeno dobiju pristup besplatnom, brzom i pouzdanom internetu na lokacijama poput trgova, parkova, biblioteka, škola, ustanova kulture, što će naravno značajno uticati na turizam. Kažem, širom svijeta to već postojalo, mi smo morali malo da sačekamo, ali neka. Sve u sklopu inicijative koja bi se ticala kompletnog Balkana, nazvali su je Wi-Fi za Balkan. Pa vidjet ćemo kako će i da li će to funkcionisati. E sad, koliko internet zloupotrebljavamo stotinu puta pričali, međutim, evo još jednog novog trenda koji je stvarno šokantan. Korisnicima omogućeno da učitaju materijale iz svojih prethodnih veza, uključujući prepiske, fotografije, objave sa društvenih mreža, lične opise bivših partnera. I pitate se vjerovatno u koju svrhu. E, da bi vještačka inteligencija napravila model, odnosno digitalnu verziju bivšeg partnera, koji bi omogućio korisnicima da učitaju te materijale i kao da imaju živu osobu pred sobom sa kojom mogu da razgovaraju, a u svrhu da kažu sve ono što nisu rekli kad je trebalo. Kaže, namijenjeno je ličnoj refleksiji, emocionalnom oporavku, a ne uznemiravanju, praćenju ili narušavanju privatnosti. Aha. Jeste da mnogo toga je smišljeno za zaštitu, za dobro, međutim zloupotrebljeno je. Kažu, ova aplikacija je izuzetno popularna i mnogo toga govori o nama ljudima, da nismo u stanju da sjednemo, popričamo i riješimo probleme. Onda neki ljudi nisu u stanju da prihvate da je neka veza gotova pa koriste ovu varijantu, a neki kažu da im je puno pomoglo jer su uspjeli eto da izraze sve to što osjećaju, a nisu stigli. Znate kako to ide, obično kuca maca srećo, a onda se malčice posvađamo, pa se izblokiramo, pa nećemo da se vidimo, pa nećemo da pričamo, tako da ne znam koliko i da li je pametno, a čuće se u svakom slučaju. Drago sa nama, kaže, kad si već pomenula pisma, pisao sam svojoj radiju Prisoje, i to svakodnevno. Trošio slobodno vrijeme u Đakovici 81. i nije mi žao, ali eto, nekad su stvari uzalud. To je ljepša strana mog života. Neka pisma i danas čuvam, iako smo daleko. Komuniciralo se ljudi 83. To je ljubav. Pozdrav ide drago u Šipovo. Ako traje do danas, onda je to više nego ljubav. Ali kažu da obično opstaju te neostvarene. Ne stignemo da ih pokvarimo. Ljudi kad su zajedno, nađu razloga da se pokoškaju. Steve nam se javio iz Makedonije, JJ iz Dubice, kaže, pismo je pismo, samo mi žao što nema markica nego onaj žig koji kvari gušt, a šaljem kad je neka prigoda razglednicu ili pismo. Pozdrav ide tebi u Dubicu. Samostalna ugostiteljka nam se javila iz okoline Prijedora, kaže, ti si rekla da valja unijeti Ljiljan u kuću za Markovdan i ja te poslušala. Što se tiče odnosa dobrih i loših ljudi i kako postupati prema nekom ko te uporno provocira, pogotovo u teškim danima, shvatiš da je to toliko loša osoba da joj ništa nije sveto. Ja sam osoba koja ne reaguje istog trena, ali zato pamtim pa vratim. Međutim, gledam da to ne bude previše. Bude uvijek dana za megdana.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U ovim proljećnim danima

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjaj posuđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan. Sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.